0: ane afile sessions ebre aso na enchebia eti esimu dendendendeng gamsin su michewa yuyeyi nyakupo nshira nonka humbibri yuyeyi gamsin su de su papa bisese kura wa soye sand out inti mua muma enyad misi niko sku ne mani mema liye ni nina ubi sand out ya liye kana atumota sand out no gamsin su su ubi inti ya nuwa penetira kwae nuwa kwa hako pibi ato kama ya kwae Amansan yenko Amansan ho Chris FM Amansan to makro fo asoma kro kro sun sre Chris FM breakum ena yensaka na Amansan
1: ba for redo
0: ma hi
1: yeja
0: na mo te sen
1: Krista dom ye ho ye bibia e boko
0: e de nyankopon ase se me ko live ma baba to bibia ra
1: okay
0: ani
1: okay
0: Amansan breakum nkomo ewe de fa ye hwe nkwan
1: ma te ba for yeda se ye sama akwa babie na yentun kre ya brekum ena yejina sisiye yi na ye yenina ni msemse na wotri ni bosumi ya ya simu yi nina ano ya bode urodi afano fomu kukulamu tadye ya betri dodua jindye sisu na ya hunu sisiye ya ya betri miyedi su na yenina ya boye hubayin eno ada ena brekum Holy Family Catholic Hospital wamo LGSA bitu kurum na ya siya buja kesye eo brekum main station anase run about a honso wo mama kwa ma e ma ne mema ene e mun kura nyina e ba ya won ye free screening edma wo mo na ye ni aba Gladys ahemfo won na na odi juma di na nimu a o chese ye ka se no fomu kokura ma mpempi no da na mema ne nimse ye ma na eno na wo chese enkura nya bi ena mema nsusu nya bi pa anti wo besere se brano brano no titiru ni sambo sumi wei obi bia wo ho kwan se obekwa ya sabia na wamo ahwehwe ne nufum na se yade ni bia suma entempa no wamo hunu kwampa e befaso na yesi ano enti ensem no dos na se bini sa ba for my infancy hana yentia yatiefu nyina
0: ani amansan suma crofas makrokro sum sre Christopher Mbrekum yada se papa papa yade ne bechre baby fufuro
2: yankwa Father Romeo ho ewo asim for su wo radio for su ene wo father wotime nka
3: se wa me tonka pa
2: na we wanya bibia didie
3: oh obadi adomeja igun
2: kakran na wachi die na si e fire call
3: jo ya chetie fo muti nyina na wotu mu no ensem bebere ene ko so ewo asen ene npatemu na ba ko a ikopie mu ewo ase de luye ho ana jumedi so kubi ekwa soa ona na owo empatemu wo ene esemtrofo edi nkomo ewo ase benu ye ewo ase north district mu na nana odum simpa a odikan ena wode to esemtrofo anim ese ye ma no ento aban ene memo of parliament a owo ase north ye wura honorable de chikwesil a wono ebla shebe dwani ewo ho na omo e kire se oba ase benu ye a ese ayasa bia de e ho a dia mo pa enti se se bia buru se bia nyaadu obi hu dodo na na e ba se ye ntumi anfa no ankwa nkopie mu e wo asen gangan a na e se nipa no bibi ya to no ana se ti se de ni betie mu e wo asen fusu na enu mu na nana
2: na homa na ntimi engina so wo de ye nko ba bi foforo ye besa akone so
0: ah ye de na ya ye de ni e be chirim Father Romeo e de na tikwa de na ye fye ni enchirim wo nchi Royal Safem Elder Akwasi Poku Homeboy Homeboy
4: bafo
0: ma hi
4: e je so ahine
0: wo nchi boko
4: sumdi nko na otwe ye nko na adi ni wa
0: sa na ye ko no sa na wi asa brabo tie Dadure wenji di ene nimse empeni nkomo ena wode nam mo anonko
4: bafo medase certifo bekaya august busum de tusu du enkuno dano ne yokida yawe ho semsi ya yenu abali za betopoku na oko kanikun ho ama omama kwan ama abo wenji a asthmatic patient ekotro no kwan so a omdi ne ni kire eye nsoko government hospital na went mansion in commanding confidence sano endora ena obisua ya amamre ni amamie kata na chidi kura ewo wenchi ena omusan kuyebi ewo eye sunyan domase na enumu ena omuyi aye no obisua panyin no mebi nkomo se oda obisua na obisua se oda obibia se enkanka adom fm ene royal fm ya kwesbuku mboy media mane ni free ha edemamo say asemisi and yen tanaso near to an mumbi bri as dankwan or de ebema yinina nenum no sandy two jas or sala e se de nina siye ye or bano eden kwa oko no makatanechi eden kwa n sanka biu. Se de ye bibin sensi bi a bayeno emo mode man eninko and sako government hospital no shin in enoma a kande di ana enye o honoma ema binum ano mamiliji eshe nekra no omonshe no munsisi ni nyina na sebe ya umamfo nkwa omunsa ebitimi aka na mani amdifri wanji kwasi poku homeboy royal sf
0: akwasi poku homeboy royal sfm wanji yedase papa pa yedi ani chire baby fufuro
2: yanko kwaku da ko ewo obruman kuma fm oman kesim kwaku
5: elaza
2: na pomo tsan yo
5: Yomina dumo ba sewa.
2: Yeda nyamia se kwa kuna wachi di ene koso.
5: Yo ba sewa muda sewa kwa yu miche buse kwa wuti ye adom 106.3. Edman kesinda nung kwa da ayye 100.7. Na oba na wachi yebe jini ewa ya infantima abatu mpeswa de ye ali nade. Na sipe diyo na uwa infantima honabu ebleza prince kujo ahim. Wanyina baika chite yini honabu Stanley akwa rida peni kiki. Kuku kwe ewa ye be fiku ano suwa ya infantima ni nari ya ultra modern maka ya ya ultra modern hospital haa wisi wada madishi ya waya be fikuman ebe tumabuwa eme benaye apomuti hii siya tina kodo obe fikumanu ene eye mp honabu ebeza prinsipu jayin onyi meye abanti kache pinu buti wina ukubu ya anu ya chino ukupi ewa ya anumabu anosu wangivimanti ni ya wa mpantumai anosu ultra modern maka tibisi wa anosu mp ukubu ya anu homo ufi wano ukupi ewa ye emi sikum anosu ukupi ye ukubu ye ultra modern ye chikpompa anu ho nanu ne mp edi tuwe adishe yin ede ushe ye apomudia ya divi anu hiye papa aninti opa anu olushe de bebiya chikpompa anu nini ana afisu bebiya marketing yi diyanu washe dobutu na wadi diya kwa weso baya mfantimai abatu mpiso adu ena afisu mfimanti mnu butu na afantampe kwa anti oba na wachi yu mekwado ewe eye mfimanti mnu especially na nkesim na nungu adu anu nungu
2: kwa kuda kuyabeda se papa apa
0: ye free man kasi mini ya tuwasu diya ni ya chile muwa takwa space fm esraba kwa jo usu eduomi kwa jo
6: akwa
0: minu ya mahai
6: akwa mwe ya unabia mwe
0: takwa boko omi nsumi diya ye papa
6: benyamiase
0: ae ene takwa inuse ene ya kwesi ya denti gold shop ni ye mie nkababia tuto gold nka mwadi mifaho kakra
6: kama nebro bidodo
0: eurade aja kwa yo miyanko
6: yo akwa ni kula mfuse mkutade ni ewo takwa ni mpesi ya so na ebano transformer ya ECG transformer sana ya na toda na mkutuwa eho chiro kwa base ubidi yese ya no mho chiro mpa enti ya na emu pressure ne eho esu ne diya ya ni ete esu egu ECG kwa so wei ena mkutuwa udo ni bidi yese ya omu kusugu go face for so ema go face Ghana Foundation kwa da roma omu nampa ni mpao chocho de ma duma kukasi eno wani mnyafu ya ura razak so ema
7: mpo mante mwiti wei ayelika krak njezi mbobu anu amidifu atoye mante mpo edi